muñu metté goré buñu wék la jittu ngalen sanni krawas ba dan ngalen jël bu kendo tul mim jambar na yow lay mel jambar su do day reuy jambar xol ba day yaatu jambar xel ma day rafet jambar du xam ku ko bëgg ku ko bañé palay ma salé.